0: music, please.
1: Naláď sa na leto. Here we go.
0: Fun.
1: Turn it up. Toto je Summer Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.